دوستوں ذرا دیکھیے مجروح صاحب کی قلم کا جادو. ایک طرف نبی کے شروعاتی دور میں پیار کا ایک معصوم چلبلا سا اظہار, تو دوسری طرف جب وہی قلم سنجید کی اور احساسوں کی گہرائی میں اترتی ہے تو الفاظ روح کو چھو جاتے ہیں. مجروح سلطان پوری صاحب کی فلمی سفر کا یہ آخری کچھ غزلوں میں سے ایک تھی جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عمر چاہے جو بھی ہو ان کا شاعرانہ انداز ہمیشہ جوان رہا. جب محبت پروان چڑھتی ہے تو انسان ہوش اور عقل کے سارے دائرے بھول بیٹھتا ہے اور دل بس یہی دعا کرتا ہے کہ یہ خماری کبھی نہ ٹوٹے. دوستو مجروح سلطان پوری صاحب کی قلم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ وہ محبت کے ہر رنگ کو اتنی سادگی سے بیان کر دیتے تھے کہ سننے والا بس اسی احساس میں ڈوب جاتا تھا. چاہے بات لو کی اس چلبلے سے اظہار کی ہو یا پھر پیار کی اس میٹھی بے خودی کی, جہاں انسان ہوش و حواس کھو کر بس اسی ایک خواب میں کھویا رہنا چاہتا ہے. نبے کے دور میں جب مجروح صاحب نے نئی پیڑھی کے لیے گیت لکھے تو ان کے الفاظوں میں وہی تازگی اور وہی دیوانہ پن تھا. اس کے بعد آئی سال 1994 میں آئی فلم کبھی ہاں کبھی نہ. اس میں شاہ رخ خان کے اس معصوم سیدھے سادھے کردار اور سنیل نام کے اس کردار کی دل کی تمنا کو مجروح صاحب نے کیا خوب کاغذ پر اتارا تھا. اور جتن للت کی خوبصورت دھن, مجروح صاحب کے جادوئی بول اور کمار سانو کی وہ کشش بھری آواز جو دل کو چھو جاتی ہے. تو آئیے دوستو محبت کے اس خوبصورت نشے میں تھوڑا اور ڈوبتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ خماری کبھی کم نہ ہو.

اس خوبصورت نغمے کی گونج کے ساتھ اب وقت ہو چلا ہے ہمارے آج کے اس خاص سفر کو یہیں پر سمیٹنے کا. جی ہاں, آج کارکرم لو آ گئے ان کی یاد میں ہم نے محسوس کیا اس عظیم شاعر اور گیتکار کے لفظوں کا جادو, جنہوں نے 6 دشکوں تک ہر پیڑھی کے دل کی دھڑکنوں کو الفاظ دیے, یعنی ہمارے پیارے مجروح سلطان پوری صاحب. مجروح صاحب کے لکھے گیت محض گانے نہیں, وہ احساس ہے جو ہر دور میں ہمارے ساتھ